yadam kya ayato yadam kya bama che chi dil sha yadam kya har

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست

0: وودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتوی سلیمانی
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972810505
3: رادیو خاک 99.1

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسربردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فیلای که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو ناوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاو چرخته بنياد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کان خورد کن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیپکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
3: بشگ لبیدوری کانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی ششم گفتگو لگل صدام حسین ده بلام هلویستی یکیتی نشتیمانی بر را گرتنی یک لینانی شر لسالی 1983 دا هرچند هزو کاریگری سربازی خوی هبو درگای لبردم دانستان لگل رژیمی صدام حسین کرده و طالبانی باسی اواکاو لو باری واله للاین خو منوا قوناقی کی نوی من لدانستان لگل رژیم دست پی کرد که لین ایموه دکتر فواد معصوم دانستانکانی بر روه برد. لکه تک دا لین اوانو علی حسن مجید سروکاتی وفدی حکومتی اکرد. لدنشتنی یکم دا که صدام حسین آمادی بو پی وتم شتکتان ادمه که لبردم کردی ترکاو ایران دا سرتان برسبکاتوا. وتمان با بی بینیم. وفدی کردی گشبین بو بگیشتن به چاره سری ایجابی و لو باره و طالبانی علی لم دانستانانه دا گیشتین نیمچه رکوتنه لسر همو خالکان جگل دو خال یکمیان مسالی سنوری کردوسان بو چون که رژم نوی نبو نوچه اوتونومی کردوسان دومیشان جماری هزی پیشمرگه بو عزدوری و علی حسن مجید هاتن بول آمان لنوچه سرداش که بارگا کمن لبه بو. ریکوتین لسر همو خالکن لنوانی شانده هلو شانوی فوجکن یان اوانی پیان اوتن فوجکانی برگری نشتیمانی. امانا چند کامل جنگاوری کرد بون هاوکاری حکومتیانه کرد. بمرجه هیچ تیگ در حق بر رمزکن یان نکین. هر دو خالی سنورو پیشمرگا مانوا. بای دوری و تی ورن با بغداد چون که اما لده صلاتی ایمدانیه منیش چون با بغداد و لغل صدام حسین کوبومه و با اما دبونی عزت دوری و مجید صداموتی من رازیم لسر او ریکوت نامی پی گیشتون هرچند اشتیکی کم نیا رازیبم بحلوشانوی او گروپانی هاو کاریان کردوین که بمبسی فوجکانی برگری نشتیمانی بو پاشان لی پرسیم استا اموی تو پیم بلی چی امینه منیش پیمود آیا بلینکتان لبیر بوی کشتیک من ادنه لبردم کردی ترکیه و ایران دا سر من برز بکاتوا و تی بله من لسر بلینی خومم و تم بو اوی لبردم کردی ترکیه سر من برز بکیتوا دعوه کارین هردو قضای شیخان و آکره با نوچه اوتونومی زیاد بکرین اوی جوتی من رازیم و تم بو اوی لبرم بر کردی ایرانیش دا سر من برز بکیتوا او دعوه کارین هردو قضای خانقین و کفری با نوچه اوتونومی

نوتی لسر خیرو توقمان کردو پیوتم خور را گربا سر کرده ابی بویر بیو لهیج نترسه. پاشان پرسیاری لباری واده امزا کردنی ریکوت نامکه کرد. او روشی تیه دار ریکوتین سه شمه بو. بای صدام حسین پیشنیاری کرد که امزا کردنکه پیند شمه بی. منیش پیمود بابی خین روشی شمه. چون که برادران لدهوکو هولیر و سلیمانین با اوی ناوی اندامانی انجمنی نشتیمانی عراق پارلمانی اوکاتکو بکریتوه. حکومتیش را گاندنی واده هلبجاردنی دو خسته بو لچاوروانی کاندیدکانی ایمده. اوی جوتی که واتا با روشی شمه بی. پاشان لبردم منده پیوندی کرد بلتیف نصیف جاسم وزیری روشن بیریو را گاندن پیود خوتان آماده بکن. روشی شمه آهنگ هیو جلال طالبانیم لگل دایا. تیگیش تیمه بستم چیا؟ منیش گم لگفتوگو که ان بو. لکاتک دا جاسم غلامی دایوا بله گورم تیگیشتم. طالبانی و تی پاشان با روشی دواتر بانگیشتیان کردین بونان خواردنی نیور رو روشی هینیج هاتن با هتل شیراتون با سردن من. سر لبانی روشی شمه پیوندیم کر با عزت دوری و ولیم پرسی ابو احمد بین بولاتن؟ چون که روشی امزا کردنی ریکوت نامکه بو. اویشو تی بله بفرمونو رویشتین لبه للای دروازه کشکی کماری چاوروان من بو. گندینی نو سینگکی ووتی اما نو سینگی خوتانو اصراحتی خوتان ور بگرن. من اچم با اوی برادران بینم با امزا کردنی ریکوت نامکه. بلام آیا ریکوت نامکه بکردوا امزا کرا؟ طالبانی او رتکاتو اله پج ماویگ دوری چون رویشت هروانه هاتوا. ببی طاقتی و بسردی و لپش میزکی و دانیشت. منی جلیم پرسی چی روی داوا؟ اوی جوتی برادران الین خالکی کتایی ما و ابی چار سریب کین. لیم پرسی لباری چ خالک و قصاکا؟ اوی جوتی مسئله برای نشتیمانی و ابید بچننو برای نشتیمانی و پیمود با سروک صدام حسین و تی اما بعد رجایی دو سال لگل شوی اکان و تویش من کرد با اوی بین نو برکوا. با لگل برایان اجده مبستی اما بو. یک سال گفتو گوب کین. هر وحا طالبانی و تی بلام من هیچ کردانوی کم لی نبینی. زانی بو من که وفده کی سربازی ترکیه او روژه سردانی بغدای کرده بو. منیش پیمود ابو احمد دیار ترککان رکوت نامکه انتیگ داوا. چون که ایم ازانین که ترکیه نایب حکومتی عراق هیچ ریکوت نامه یک من لگل دا امزاب کاد تا ما فکن من بدزنه نینو با پیش کردی ترکیه گوشارین اخن سر نوک ایم داوی ما فکنین بکن. وفدکی ترکیه هر رشی اوی لحکومتی عراق کرده بو که اگر ریکوت نامکا لگل یکیتی نشتیمانی کردوسان امزاب کن او جمو جولی هاوردو هنرده کردن را اگره. ترکیاش دروازه کی حتن ناوی جوره ها کلو پلو هنرده کردنی نود بو. لکاتک دا گمارو همو درگکانی بروی عراقیکان دا دخست بو. دوری جولامی دا موووتی نفرد دا ترککانو او کساش که هنانی بو ایره. هروها طالبانی ووتی دوری او ریلی داینو ووتی تکم وایا دانستان لنیوان من دا کتایی پینه ید. منی جوتم نا کتایی پینه ید. پاشان داویلی کردین که شرط از پینکین ووتی تکم وایا شرط از پینکنوا. منیش پیمود ایم شرط از پینکنوا حتا سپای عراق لجنگ دا بیو سرقالی جنگ بی. دوی اواج کارکه بو ایو اگر ریتوا که ما فکن من پی ادن یا خود شرب کین. اوی جوتی سپاس بو ام هلویستن اجتیمانیو امیدوارین حل بشاردنی پرلمان من لیتیگ ندن. منی جوتم ایم دزور ندین مسئله حل بشاردن اگر ایو نمان ورو جنو نین نوچکن من. چون که نوچی ازاد کرو من هبو اویش بلینی داینی نین نوچکن منو. هروها طالبانی ووتی بمجورا ام خلیدان استان کتایی هد. دوی اوا دلنیا بوین لپیش بینی کن من. اویج اوا بو وفدکی

0: ترکیا هرشی اویل حکومتی عراق کرده بو که رگی نیوان ترکیا و عراق دانخو حکومتی عراقیش ملکتشی هرشکی ترکیا بو لبالینکانی پاشگز بو ایما کاتی الین حکومت اوام بسمان صدام حسینه پاشن ولایتی گرتوکانیش بالینی اوی دابو با عراق که رگنه دا ایران خاکی عراق دا گیر بکاو رژمی صدام حسینیش امینه تو و ناگوره اما جوای کرد لخویان دل نیابنو باو پیاج هستین باو کرد که پیویسیان به امزا کردنی رکوت نامکنیا لگل ایمه دا بلام چی ابو اگر روژی پیان شمار رکوت نامکدن لگل حکومتی عراق امزا بکردایا هر وکو صدام حسین پیاج نیاری کرد واتا بر لگیشتنی وفد سربازی که ترکیا آیا پابند دبون پیوی؟ طالبانی ولامی دایه ووتی ای مجبیر من نمپرسیاره کرده ووت من اگر امزا کردنه که من دوانه خستایه تا روژی شمه دبوه چی روی بدایه ولامه که جرون بو که صدام حسین لر ریکوت نامه که پاشگز ابوه لبرانبر ملکز بونی با هر رشکانی ترکیا طالبانی با سیدوری جگری صدام حسین اکاو با پیچوانی اوی لباره و اوترا وصفی اکاو اله عزدوری با پیچوانی اوی لباره و دوترا پیاوی کی زیر اکاو ازانی حکومتی خود رشم چی اوی بلان با شوی که رها دلسوزی صدام حسین بو ده سلاتی شی سنوردار بو لبر اوی هیچ بریاری کی با دز نبو چون که بریاری کوتایی لهمو کارو بارکنده بده صدام حسین خوی بو هروها طالبانی رونی کتوا اوانه زورتر رقیان لکردو لسر کردهتی صدامی ده لدجی کرد دنه انده ده علی حسن مجید اموزه صدامو حسین کامل زاوی صدامن طالبانی اما جبو اواکد که یکگ لما ترسی در ترین خالی لعوازی صدام حسین اویا کبیر لزامن کردنی دراو سکانکاتوا لبرانبر اوی ما فرواکان ندات کرد. تیبینی بکا لر رکوت نامی جزائیر دا شطل عربی لدست رو لپیناوی اوی شای ایران دز لیرمتیدانی شورشی کرد حل بگریو ملکچی هر رشکانی ترکیش بو بو اوی رازیان بکاو کرد بخن کینه. لبری اوی بایغ با فاکتری نو خوب داو گلکی و هاولاتیانی و ولاتکی رزگر بکاو اوتونومی بدا با کردو بلینکانی جب جب که که پیدا بون دزبردار یانده بو با بیگانه هرو هاوتی اگر ما فکانی بدای با کرد که عراقین او عراقی بدور گرد لدزبردار بون لبشه که گوری شطل عربو هندیک خاکی ایرانیش هرو ها گلی عراقیشی بدور گرد لجنگی عراق ایران که به صدان هزار للاوکن منیتیا بون قربانی و جرخانی آبوری و ایران کرا او جنگی که صدام حسین راکشا بوداگیر کردنی کویتو انجام کشی او بو ولاتانی هاو پیمانان عراقیان بردومان کردو گماروان به سرده سپند طالبانی ام خلیدان استانکان و وصفکاد که سرکوتو ترینیان ابو گر با انجام بگیشتای و اله ام خلیدان استانکان گیانی راشکاوی به سرده زال بو گر با انجام بگیشتای و اگر صدام حسین جدی بو آیا او عراقی لزور کارساد اپارست چون کلام رکوت نامه دا باسی کرکوک من کرده بو صدامیش راشکاوانه بو لگل منو وقت طارق عزیز یا خود علی حسن مجید نبو که خویان بده سوا نده و پیت شو پنهنده کرد لکاتک دا صدام زور راستو خوبو هروها طالبانی لدرجی قسکانی علی صدام حسین ایزانی من خلقی کرکوک مو او تاریم ببیرهی نایوا که لحولیر پیشکشی کردو تیدالی بردنی بودر کردم چون که بنامالک من که طالبانی پیشوازین لبابو با پیرانی کرده بو که تیگ لتکریت و حالات بون بو کردوسانو بگویری قصی او دو سال لدشتو دولی کردوسان بر ریز و جیاون با او با پیرانی صدام بوی او ناوی کردوسانی لناچانه نبو که بنامالک منی تیا نشتجه بو بنامالکش من نشتجه کرکوک بو لباشوری قزای داقوق امجمانی اویا دانی بودانا و کسنوری کردوسان لوی و دست بیکد اگر بنمال کمان لناوچی آلتون کپری نشته جیب وایا او سنوری کردوسان هر بپی دان پیانانی او لآلتون کپری و دسی پی کرد هر وها دوپاتی کرده ووتی با کورتی اما معنی او یک کرکوک اکویت چوارچوی سنوری کردوسان و بگمان او امرائی منی بیسته بو که لیکیگ لخولکانی دانستان دا درم بری بو بای پیوتم که که جلال گوه بگره من نالم کرکو کردوسانی نیو ناجلم عربیه کرکوک عربی نیه بلام شارکی عراقیو من ازانم که کرکوک ابیت فاکتری آبوری با جابونوطن لعراق من نالم ناسنامی کرکوک بگارم بلکو پروشی اوم که لعیو عراقو یک پرچه نشتیمانی جانب نوا لبر اوا من رازینیم بخریت سرسنوری کردوسان بلام رازیم لسر او مرجانتان که پیوندی دارن با اصحی کردنوی بارودوخ لکرکوک وگ گرانوی ناو کردیکانی گرکو شقامکانو کرد راگوز راوکان بگرینو بوناو چکانیان لکرکوکو گرانوی کوش پیکراو عربکان با شارکانیان لناو راستو باشوری عراق پاشان اداری کرکوک هاو بش ابه بایا اگر پارزگر عرب به او سروکی شاروانی کرده بیو اگر بر روبری آسایش عرب بی او بر روبری پولیس کرده ایتر آوا ایم جوتمن باور رازین بی سرانی برازی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیره وریکانی مام جلال بخوی نوا تلقی ده هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکه تواو خاوین و تندروستا چونکه لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7.5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

دوباره سلاوتان لبه بردوامین لگلتان اشملای بابتی شیتر وقت زنن که خاک تیویو پیرو پروگرامو و سوشیال میدیا کانو سرجم پلاتفورم کان من همیشه لحولی او داین که برهما کلتوریا کان جاری که تر زندوب کین و بین و بجوی نوی ایند نوی که استا لأستادا گوره دبید و لهمان کاتا لأستادا همو بیانیک بو اشیف دولمندی که همانه و خاک هیتی دمان بنو بو یادگاری خوش و جوانکانی سالانی رابردو که او گرانی تایبتو پرچیجو نبراوانی که تا اساج لگیومان داد از رینگیتاو و دوباره جاره که در خاک به من اشنانده کاتو کمال گرانی زور من هی که سالانی که زور و تراو بلام حتاو که ایستش که جد لیده بیتوانه وزنی ایسته و تراو یک یکلو گرانیانه گرانی ملکه بلام دلی خلق بوشی ورنه تراو ای ملکه ملکه کمرا لسه او گرانیه که کلا گرانی زور زور تایبته کن لوتنی ماموسا عزیز عبدالکریمه که سالانه که زوره و تراو او کومالگ خانمی جوان و کشی جوان با پوشاک کردی و جلوبرگی کردی و بجارن لکلیپ کده و ام برهما لسالانی هشتاکان دا پیموابه کلیپی و کراو و کارکانی انجام دراو بلام لئیسا دا خاک تیوی لحول دین همیشه روژانه چند کلیپی که سالانی را بردو دوباره بکنه و هاوکاران من لا بشی هنری هستاون با آماده کرنون و کرنوی امبر همانه دست خوشی من هی بوین شلا به هیوای سرکوتن و اشموه اما جبوب کم که لا چنال یوتیوبی ایما لا اینستگرام و لا اپکانی تریل اپا جاوزکان 1,000,000 بینری تیپاراندو به هیوای سرکوتن و تمن تریجیش بو هنری

0: جوانه بينه لا جوانه جوانه بينه لا جوانه بمليونه هرزانه ام عالمه لو ممكاهر بس اسمه رانجوانه خنيان قرمو نازار المودر ذي كر لقمانه شرب ماشي لليويان دواي صلصة ريتانه وي ملكة ملكة كمرة لسر كلكة ام عالمه
1: باباتي كتير من اماده اوش باباتي كتير هنرية که همیشه آماده پیدا کنین پایتختی روشنبیری سلیمانی کیجانی هر چوار پرچه لسلیمانی کودک آتوان بریار وایا پنجی امانگا لتلاری هنر و تا سبی ساعت حوت کنسرتیگ لتلاری هنری لکیجانی هر چوار پارچی کردستان انجام بدره ام کنسرتا لسر ارکی دکتور طهار رسول بره ودته و بریاره که کامل خلکی زور آماده ببه و بسپانسری دزگای میدیای کرسد بره ودته و هاوکاری شم ویان راپورتی که بو آماده کردوین اچین او راپورتی ویان دبینین و بردام دبین لگلتان فرمون
2: پنجی هشت کنسرت که من تلاری هنر کشمیر ششی اواره منو کوچنیاری رتم بچه دارم لام گروپ جوانه از اول خوش حالم که ما مصاحقر پیش نمرینه کمپی من دیپی او کردم باسی کارکی بو کردین که قراره خانمانی هر چهار پرچه کردستان کوب بنو ایشه کی جوان و فولکلوری بکن میش با پر خوش حاله و راضی بم یوا دارم ایشه کی زور جان پیش کشی بسرکان ما که
3: من یعنی عزیمی در روشلاتی

0: بامیری کمانچه یان جوزا مشغولم زور خوشحالم که بشاری ام گروپ جوانه اکم لگلیانه هم و انشالله که کنسرتیک زور باش بکین و همو خلق به دلیان بی هدفی اما لبشتاری لم کنسرتا اوسا که بتوانین لجیگی جنا فره فره خاص کنسرت بکین و بین مردم نیشان بین موسیقی کمان نیشان بین و خلق ببینن لذتی لیبون و اوی کلشوار پرچه کرسان و بشمن به دور یک جمعو بگینه سو اما خوی پیام نیری که پیام نیر اتحاد پیام نیر اوسا که کشمن بیکو یکی کن و فرق اکمان نیم
1: گروپی کشانی کردستان دا بینجی مانگا و تمایی کنسرت اکن با پال بشتی دزگی میدیای کرساد بیم خوش از سرطا اما جا بشتی بیم گروپی کشانی کردستان لسر دستی کسایتی نشتی من پر رو دو سازی سلیمانی و کردستان دکتر طاهر رسول دامزراوا من جوکو مایستروی گروپ اکم مایستروی ام گروپ امو سپرشاری گروپی کیجانی کردستان ام دیاره لپنجی ام مانگا پنجیش و تمای کنسرت اکین لشاری سلیمانی پایتختی روشن بیدی جگه دلخوشی اکا بر همکان من هموی بر همی فولکلوری و بر همی جوان جوان لخواه نگره گروپی کیجانی کردستان در مکانی در چوپرچی کردستان نو کوکرا و نتوا دل نیابن کاری که زور جوانه به چه جبید اوی که ید با بینین و تماشا و جوگر چه جکی تایبتی با جوگر و بیسر نسترتا اما هر بوی نامانا گروپی کیجانی کردستان چکا جانی عرکان من لناو سلیمانی و لچواردوری سلیمانی و لپرچکانی تری کردستان و پیونده کی زور به هزمان دروز کردو هم سحالیان لباشور دروز بین لپایتختی روشن بیری و جگه دلخوشی و جگه دستخوشی با جانی عرب باشانی که لسلیمانی و چواردوری و کوبونتو و لشار کوبونتو که نوی پایتختی روشن بیری پیام من هیا که زور گرنگا که اما من دروس کردنی گروپ چی او خانمان توانای خانمان هیچی کمتر نیه لتوانای پیوان و تایبتی لفرهنگ و لموزیک و لهمو پایکانی هنره بوی امش من دروس کردو و بوی که بی سری او توانا و لیهاتوی خانمان بند لکردستان چیه
2: دوباره سلاوتان لبه دست خوشی بو هاو کارم ویان بو آماده کرنی او راپورتو ایشالله به هیوی سرکوتن و بردوامی و کاری باشتر جا کاتی اوی که بچ ملای میوانه کم و گفتو گو کم لسر تاور و بابتکانی امرو که لسر بابتو چار سر و درمانه سروشتی کن بگشتی قصده کن و میوانه کم زور زور تایبتا ازمونی که زور زور باشی هیل بوارکی خویدو و دلنیاشم لوی که هگ یک لئه و دی ناسنو یا خود کم تازور رتان کوتو تلای و چند جاری که تیج من خوم هر بو خوم پروگرامم لگل دا کردو ارشیفی که باش معنه اوی زور برست که قیوم عبدالکریمه که برز یعن شهرزایی که باشن لبواری جادرمانی و سروشتی و بابت کردواری کن جا امه بانگشتی سستی جیمیوانی خاکی بکم و گفتو گو بکم فرمو ماموسا گیان زور بخیر بیستر چاو بخیر بماموسا گیان تندرستی چونه تو باشی خوش حال بوم ببینی نوت زور بخیر بیستر چاو فرمو ماموسا گیان یا خواه بخیر بی گورت کرده ماموسا گیان
3: خودم گورم
2: یا خواب خیر بی سر و سر چاو اینجا پیم و بید نزی که سال و نیوه با دو سال ما به پروگرام من کرده و آیا
3: راستکی
2: یا خواه تمندری جولش سال و سباس دکم هر بجی ماموسا گیان ماموسا تو زیگ ناوکه سرنج راکیشا قد پیان نو توی لدره و قیوم یعنی چی؟
3: با اگر کسی اگر پرسیار بکه که واتا شارزای ناوکانی خوانیه
2: بله
3: اجنا خوي ابي عبد القيوم به
2: واه بالضبط
3: اه قيوم يتشكل انه كان اخوان لايه الكرسي الشهر كسك شهر زي بابلين قران بيت او برسيارناك
2: لزربي ذكر كان شاهي
3: بلا بلا
2: راسته
3: يتشكل انه كان اخوان
2: بلا
3: كخوي ابي عبد الرحمن بي عبد القيوم بي
2: بلا
3: بابلين عبد الكريم بي عبد الرحيم بي عبد القادر بي
2: يا اخوات من دريج بي ان شاء الله ما مصدق انجا كقيوم اموی لا ورزه و دست بیبکم ایسا لا ورزه گرماکین انجار خوم من هم جست من هم دمو چاو من پیست و قش همو یه اگر زور زور چیتا برهتا و ایتا ها با کردیکی خوم من زور زور خرافه انجار پی من بله زستان یا خود هاوین کم یان باشه با جستا
3: هر یکیان سود و زیانی خوی هی
2: باش
3: زور کسی بگرما لشی تیگه چی
2: بله
3: مزاجی تیگه چی اما شد هیف یعنی کی بکاته او چلا ناو چلا داره او
2: بله
3: البته بواره چی اجگر فراوانه زور کسی به سرما لشی تیگه چی آن بتایبتی آنی که واس سرما بردلا و روماتیزمه هن هی آنی که واس سرما بردلان سرما زو کاریان تیگه ابی وریای خویان بن
2: بله
3: روکه گرمکان بکار بینن ونمونه بحاراتکان هرمویان گرمن شتی ترشو سار بکار نهینی گواته لزستانه بشیوه یک خومان پارزین لسرما لحوینه بشیوه چه خومان پارزین لگرما
2: باشا هیچ جور جا درمانی کی سروشتی یا خودشتی کی تایبته یه که بنمونه زور بپارزه بنمونه ورزی هاوین حتا و گرمه یکی زور چی زور باشا
3: بگمان هی چی بو خواردن چه بو پاراستنی پیستی بابلین لش پیست دموچاو پیستی لش بو نمونه زور کسی بگرما پیستی تیگه چی
2: بله
3: ایتر برخور اکوی لکاتی ملا لکاتی اشکردنا یعنی ایتر برخور اکوی پیستی تیگه چی
2: باشا
3: تناند پیستی اسوتی باشترین حل بو ام حالتا پالپینا
2: واتا چون پالپینا
3: زور بنرخه ایکوتی بکالی ایکوتی و کمال همه چیلی که مساج همون دم چهات پیه کی
2: همون راجک ماموسا
3: به هد شیوه سوتابی تا وانی که بود چاره سرکا
2: بله
3: پالپینه اجگار سرده کسی بخور پیستی تیگه چی باشترین چاره سر پالپینه
2: پالپینه انجا ماموسا پالپینه گلاکانی یا خود ناسکه کشی
3: خوی ناسکه بی بی کتر لدسکه وانا بی کتر مساجی پیب که هیتر با قجه با دموچاو با پیست با دست با شوینه که تنها یوای مبلین لمسبه که لبرخور ملاکا
2: بله.
3: پیستی اسود پیست لیا باشتین چهار سر او هینه
2: پالپینه
3: او پالپینه لو بگره تو هم دیر رون من هی
2: باشا
3: هم دجخوره هم با سوتاوی تنها با سوتاوی آگر
2: بله. ونونه
3: رونی محلب حبتا که علی محلب لزیوه داره که پیلن دار ملحم
2: بله.
3: دار ملحم
2: بله.
3: داره که برکه وکو قزوان وایا رونی که اجگر جوانو بسودی تیاه رونه که بنرخه بو پیستانی که با خور تیگه چن تنان بو سوتاوی تر سوتاوی آگره آو هدش تیگه یعن برخور کوتن که پیست راشه بیتو یعن رنگی پیست دو جوره با بلین دو رنگه بوره سپیه او یک رنگ یکاتو جوان یکاتو یعن رونی گوی زیندی تر رونه کن زورن
2: زورن
3: رونی رشکه نه رون زیتون نه بو هاوین بو هاوین نه ام دو رونه
2: رونی رشکه و زیتون و هاوین نبه ای بوزستانه به او
3: بوزستان باشه بلام رونی رشکه هر نبه بوزستانیش خوی بطنا بکاری بینی چون که اجگار مرکزه اجگار بقوته اجگار بیزه ابید تکلاو لگر رونیش که
2: رونی
3: تخفیف بکره
2: باشه انجا ما مصابیم بله که او خودتان هر
3: انجا لبیرم تو
2: باش فرمو
3: بو خواردن چی بو ایلش فیانه بکی تو
2: بله
3: اخر زور کسی بابلین به همیشه لناو حرارتی هی گرمی هی
2: بله
3: بتی لهاوینا تمر هند زور باشه آوی نارنج خود بیگری زور مهمه
2: بله.
3: سندی زور باشه سرکه سی خمالی زور باشه تناند گلاو زور باشه
2: امام صابو بر همه ترشا من یعنی خلق هی زور زور حزله بابتی ترشی ناکه چی تر هی که بدیلی او بی؟ اتوانه
3: توزی دوشاوی تری تیب که
2: دوشاوی تری یعنی
3: توزی هنگوینی تیب که او که تا بیتا شتیک پیلن سکنجبین زور بنرخه زور چاکه
2: بله بله
3: ایتر زور خواردنی تر معنی بابلین فین که ونمونه کالک فین که خیر فین که ایت سوزکان زوریان فین کن بتابتی او پالپینه هر زور بنرخه الان
2: پالپینه بو خواردنیش بو هاوینانیش هر
3: بو باشا پالپینه کسی بر خور کوت بی خور نخوشی خست بی تر بزانه پالپینه ورد اجنی لگل توزه ماسته کلاوی که بیانی کالسای ببرسیتی خوی او چشید بو چاره سرکه
2: پالپینه و ماست
3: پالپینه و ماست
2: پالپینه و ماست زور باشا دست خوش انجا ما مسا او ویسم باسی او بکم او خوتن ببن مالا هر او بو شوازا لبابت کردواری کن ازان و یا خود هر توی
3: بن مالای من پیانا لین وستایان
2: وستایان
3: هر هم یان وستا بون بباو چشمو
2: بله
3: وستایی تر آنشتا بنرخه کان بون بلا من خوم حزم لم بواره و بخوند نوا بکتیب خوند نوا
2: واتا بو بکتیب خوند نوا
3: خوند نوا ام بواره یعنی خوند نوا ببی خوند نوا هیچ تپی ناکره تنانت اگر بچی لکولیجیش بخوانی چون که تو با خواندن و با شهاده چوی اگر خود گرنگی بخواننوی نایی نتوانی سود بگینید باید بینید با هبه
2: با هر هبه بحشت دست خوش پیم بله لستمنه که ایتی ورده ورده تو دست کر با خواننوی لسر امبابت کردواریانا
3: لبیرم بخواه لچواری ابتدائیه و لچواری ابتدائیه و از کتابک من هم بنای زنیاری و از آمشتگل و بابتا روکه چن روکه کتاب بون من بون میای که لرو کنم مرد بوم مرد با عربی پیوتری آس گرام با دوای آس یعنی چی بود چی باشه حالا و که اتول لسه ابتدایی هت دوای لسه متوسط بون من آوانم پرسیار کل ل درسی زانست آ
2: بله
3: زانست بو از آمشتگل و بابتا بو کتابی کان لیم بیزار بودن. یعنی تو درس که اکنون به پرسیاری لواکی.
2: بله.
3: یعنی میل سیم توسط و حزم ل خنوبه.
2: وای.
3: خنوبش مهر هب ول سر ام بابت.
2: باش. انجا حزا کم بزنم بپی او از بون زوری که هتا رجعنا خلق زور سر دعم تکات.
3: بله.
2: بر رجیه تو آنی پیام بله.
3: ازاین چیه؟ او اجرت او با فضل خواه یکم.
2: راسته.
3: که همش تک بدست خواه. وای. سرکوتو بیان سرکوتو نبی نیتی خود. فضل إخوة ونيتي خوت.
2: بلى.
3: نيتم لو تي منهم لم بوارات خم تك خم بيني بيتوا.
2: بلى.
3: نيتم أو بو كسود بجان بوي كوا روم تيكا. شبا تلفون شبا سرداني كدن شبا لسر رجال لسر جادة. نيتم أو بو سودي بيب جانم. إتر آياش تيبي مي آيا زانياري بمي آيا بهالشيء. سؤال بخوا خلقانه چی زور سودیان بینیم.
2: الحمد لله.
3: سپاس با خواه فضل خواه.
2: سپاس با خواه راسته. امت معنی خلقیش زور هست.
3: بگو من. راسته. فضل خواه.
2: راسته. انجا سالانی رابردو ما مسا خلق ل دره ول ل دیو بنمونادیه هات کن. زور سودیان ل جادر معنی کن بینی و زور بکاری هناآو دو زیان تو. انجا اس خلق ل ناو شعریش زور زور پنای با تو بکاری هنی. هیچ حالتی گرینه و ک بوی جادر معنی او کسی که بنمونه چو زنم ضرری پیب گا استفاده لی نکر بیه به جوره گل جوره کن او نبود بیه که ایو چاوره تانه کر
3: سواز بخوا بیه چی ویک
2: چند سال
3: زیادتر لسی ساله
2: بله
3: زیادتر لسی ساله تا اصلا کسی که بوی درمانی جایی او انده من اگادر بمهی خوم تنان توشی رشانوی گانسر چون اگ نبود باشه
2: بس آسانیش نیه ایش کردن لسر او بابتا ما مسئولیتی
3: که زور پرسه
2: بالضبط
3: خوزگم با وی کروی تیناکا بو چون که دوری لمسئولیت اما مسئولیت یک اجگار قرصه برانبر با تندرستی خلق برانبر با یاسا برانبر با بلی پرسینو برانبر با خوش بلان سپاس با خوش چون که نیتم او بو کسود بگینم خوش دقل نیتا کما بو اما شکر بابلین سجده شکریه
2: راسته کسرتا دست پیکر کس هبو پیت بله ولا دست پیما که اما مسئولیتا بزوره لزوره کن لوانه توشی اشکالی بی
3: لصایک اجنا لصایا نو نوکی تری نخیر پیان باش بو که بله باسود بگینم بکر دو
2: باش
3: تنانا بابلین بتایبتی خزمانی خوم
2: راسته خزان زور گرنگ بو
3: یارمتی اتر خزان و دوریش تنانت
2: راسته
3: چون که از زنی که هم نیتم هم زانست کش که هیچ زور دولمان بود زور باز بخواد.
2: الحمدلله.
3: چون که هدف ما بود نیت ما بود.
2: باشه. انجا ما مصا لولاتانی داره و بین موناکو، فلیپینو، نیپالو، مالیزیا و هند آو منطقه‌ای ابی.
3: بله.
2: حالا فی المکانی شازور ای بینن زور آوانیش گرینگی با جادرمانی و بابتی بهارات و بابتانه.
3: بو آوانه علی ای پاکستان بون علی هندستان بون علی سین بون علی.
2: بله.
3: لات کانی تریج بون علی.
2: اما استفاده من لون کرد ولی روی بابت زانستی که و.
3: سرچاوکان کتاب. اوی که من بابل من سود می دونیم کتابی عربی و فارسی.
2: عربی و فارسی.
3: ام بواره زور دولمده. ام بواره زور دولمانه. چه هی همو جهان، چه هی ام بابلین دوزمانه.
2: بله.
3: چه عربی، چه فارس. بله من کرده که خود من بداخل که چون الله دولمان نیه.
2: باش، ما مساعتو از مونه زورت هیا. کتاب ننسی و لسر بابتی جادر معنی چکا لبروی که کساعتی که اوها گرنگا که خلقی دروش بونه دروی کردوسانیش استفاده بکنه.
3: اوی که پیویست به تبکه بنای تندرستی و سرشت
2: نصیب
3: متوه.
2: بله.
3: نخوشی کن پەیوەندیەکانی بەخواردنەوە و بەڕووەکە پزیشکیەکانیشەوە. یعنی دوو بەشە نەخۆشیەکان لەولا چارەسەر با بڵێن بەڕووەکە پزیشکیەکان. ئەوە یەک دوو هەم ئەڵبەکە کتێبێکی جوان و جوانڵی پوختیشە کەمە بۆ هەم کەس دەتوانێت بخوێنێتەوە. کتێبێکی کەش زۆر سەرنجی ڕاکێشام لە ساڵی 1984 فارسی بوو، برادەرێک بۆ هێنام. باس لە چییەکە؟ باس لە بەرنامەی خواردنی مرۆڤەکە کە بووە هۆی ئەم هەموو نەخۆشیە بۆی. بەرنامەی خواردنی مرۆڤ هەڵبەتە زۆر وتە هەیە هیچ زاناکان هی حاکیمەکان کە خواردن دەردە دەرمانیشە، خواردن دەردە دەرمانیشە. ئەمە زۆر مهمە.
2: ڕاستە.
3: ئەو کتێبە باس لە بەرنامەی مرۆڤەکە کە بۆ نەخۆشە، ئەمە نەخۆشیە چییە؟ باشە بڕۆ دوور بکەوەرەوە بۆ سروشتێک ئێجگار دوور لە دەستی مرۆڤ، دوور لە دروستکراوەکانی مرۆڤ. ئایا ئەو ئاژەڵ و ئەو شتە کێوانەی کەوا ئەو شتە دوور لە دەستانی مرۆڤکە هەن نەخۆشییان هەیە؟ بێگومان کە نەخێت. ئەم بەراوردە زۆر مویمە بۆ چونکە چی هەیە لە سروشتا خواردن؟ سروشتیانەی خوا ئاگر بەکار نایێنێ، موادی کیمیایی بەکار نایێنێ، موادی حافظە بەکار نایێنێ، کوڵاندن و درژان و سوورەوکردنەوە بەکار نایێنێ. خواردنەکەی لە سروشتا پێگەییوە ئەو ئاخوا نەخۆشی وجودی نییە، تەنانەت هی ناو دەریاکانیش.
2: باش
3: ئەو کتێبە باس لەوەکە زیندەخۆری لە فارسی و کردوم بە کوردی ئەو زۆر بەنەخ
2: هەر بژیت مامۆ ساڵا حەزمە کرد ئێستا لێرە هەبواە و
3: بەداخە و خۆزگە
2: بینەرەکانمان باەوە
3: بۆتانە نێرم
2: ڵ چاوەڕ
3: هەردووچانتان بۆ
2: دەستخۆش بێ
3: زیندەخۆری یەکدانی لێ ماوە داوای لە بردنەکەم
2: قینناکە
3: یەکدانەوە بەزەوەکەکان ماوە
2: قینا لە کتێبخانەکەمان لێرە داینین
3: بە سەر چاوتان ئەنێرم چاو بەتابەتی ئەوکەی کە بۆ هەموو نامەکان
2: زۆر زۆر سپاس ئەجا کاک قەیوم زۆر جار جۆمان لێ بێ پزیشکان ئاماژە بۆ کەن کاکە نانی سپی مەخۆن، کاکە برنج مەخۆن، کاکە زەید مەخۆن، کاکە ئەو بەرهەمە دانەوێڵانە مەخۆن. جا تۆش دایم ئاماژە بۆکە کەڵی گەنم گرنگە ئەبێ بخورێ
3: ئەم قسەیت لە چۆناوە
2: وەڵا ئایتی سێرچمان کردووە ئاگادارین یعنی ئەڵێ کە نان نیعمەتە حەزت لێ بیخۆ بەڵام لە لایەکی تریشە و ئاماژە بۆ کرێت تەرکیکە مەیخۆ لای بەخراپە بڤێ ها چی بکەین ئێستا کاک قەیوم
3: ئەمە بوارێکی زۆر فراوانە
2: بڵێ
3: حەقە بە تایبەتی زۆرێک لە شارەزاکان کاری لەسەر بکەن
2: بڵێ
3: بۆ
2: باشە
3: وەرە سەیری گەنم کە گەنم چەند بە نرخە ئادەم خوا لەسەر خواردنی گەنم دەریکردە لە بەهشت دەریکردە خوارەوە
2: بڵێ
3: گەنمی خوارد لەسەر ئەوە دەرکلایە خوارەوە بۆ سەر زەوی گەنم زۆر بە نرخە
2: بڵێ
3: گەنم جوانە زۆرێک هەن ئەچین لە شاخە دوورەکان دوورە دەستەکانی مرۆڤ تەنها گەنم ئەبەن لەگەڵ خۆیانە بە چەکەرەکردووی ئەیخۆن بە سەدان ساڵە ژی ئەمیانی چی؟ گەنم بە نرخە بڕۆ سێری مێژووی گەنم بکە بەڵام چی تێکیاوە؟ دەستکاریکردنی دەستی مرۆڤ نەزانانەی دەستی مرۆڤ تێکیاوە هاتووە کە پەکەی فڕیاوە کەپەکە پڕ لە ڤیتامین بی ئەی بە ئاژەڵ ئاژەڵەکە بە خۆتەکە ی باشە بۆوە ئەەکەی بۆ زیان بە خۆتە گەیێنی ئەم کەپەکەت بۆ لابرد دنیای سوودی هەیە کەپەکە بۆ ڕیخۆڵە کە نەیەڵێ قەبز بی کە نەیەڵی تووشی کرژگیر و ڕیخۆڵە و غازاد بی کە دنیای سوود دنیای سوود پرێتی لە ڤیتامین بیش
2: بۆچی لایە بین مامسا
3: بۆ لای بردووە آخر بۆچی تو ئەم ئاشەت دروست کرد بۆی ئاردێکی سفر دروستکەی
2: ڕنگ و جوانی
3: بەەوەشەوە نەوەستاوە ئاردی سفری دروستکردووە هاتۆ مادەیەکی تێەکە مادەیە کاتە بیرمە نای مادەکە چێ مادەیەکی زەهراویە کاتە ناو ئاردە سفرەکە و بۆی مۆرانە نەچێ بەلای ئاردەکە مۆرانە عقلی هەیە ناچێ بەلایە نایخوا بەڵام تۆ ئێن دەرخواردی ئەو ئەلمەیت ئاردی سفر خەتەرە کوشن دەیە گەنم بار خۆی چۆنە ئاوا بەکاری بێنە ئەسڵەن مەیە لە هێڵک نان بە نرخە سری رووسەکان بکە نان لەلایەن زۆر بنرخە فەرەنسیەکان جۆرەها نانیانەیە ئێرانیەکان جۆرەها نانیانەیە ئەمریکیەکان جۆرەها نانی جوان جوانیانەیە بڕۆ بۆ ئەفریقا جۆرەها نانی جوان هەیە ئەوروپاش ای باشه بوچی ایم جایتی نان اکلی بو نه هنین جوانی بکین بو نه هنین خلالکی چار سر بکین که هر مروف درستی کردو خلالکی من او خلالم چار سر کردو انشاءالله برنامه ایکی تیرو تسلا ایشی لسرکم انشاءالله بابلن بینر چی ای بینر
2: بو نه والا پی من خوشا
3: کپک گرنگا تنها اردی گنم بنرخه عادي جوشي باتيابي
2: ما مصلاوني غرفتك او بك هاتو زي اگر كباكك بنون لناو نانك يا بي شكل نانك جواني تنها لواني اما غرفتك يدرس كربي
3: جوان تري نان ناني بورا جوان تري نان ناني بورا اگر تو نان تاوي اگر براستي اتوي ناني كي بنرب خويت اردي بور نان
2: تي دي او تركي يك بوني خوشا
3: ناني بور جوانا بنرخه
2: ايوا شي خون لما الله ما مصا ناني بوره خون
3: اگر بيت تعلم شي خون
2: والله خم
3: بو خم خم بو خم يا من ناني نانا وخانا ناكرين چونك اردك صفرة صموني جناكرين چونك اردك صفرة نانا كي بوره كرن با مالو بلا من نانا كم جوازة
2: چي نانا كي تو مامسا
3: اردي گنم
2: بله
3: اردي جو كپك اردي بادم اردي گنم شامي بينج ارد
2: او بينج ارد تيكالا كي
3: اگر قاپيك به همون یعنی قاپیک در چه نیوی قاپکش بهارات جاتره زیره بیبریتون پاپریکا شملی
2: بوناو نانکه مامسا
3: بوناو نانکه لا من دانیم با میوان صدفه نای خواه
2: ای تون نیه تامی نانکه
3: خوشترین نان جوز هندی کنجیش خوشترین نان نرمترین نان به طیبتی با آنی که دن یعنی با پیر، با منال، با نخوش یعنی جوانترین نان، بنرخترین نان که اوتم برنه ایشی با کم، ام نانه ایشی با کم انشاءالله
2: ده ایشالله ایشالله
3: که نان چون لبچه تو نو همو مالک همو کسی که بتوانه نان به پیویستی بزنه بیخوا نک بترسی لی
2: ولی همه کم جاره ببیستم ما مصابه هرات و جاتره و
3: لتركيا ناني تون هي
2: بله
3: لزربي ولاته كان
2: بله
3: جورا وجور نان هي اي باشا بو ايما جاتي نان بكين بو جاتي كليرو جنم بكين نا با كاري بكين جنم همو كس بيخوا سودي لبيني تبو شكري تبو تشوري بو الدنيا هيك شكاني جسته سودي لبيني نكزيان ان شاء الله كاري تبو
2: ان شاء الله والله بما خوشا ما مصا انجا كان قيوم یکی گلوش تانی که ایتر گرنگ با مروف رخستی خو خواردن و جولو و بابتانه انجا پیم بله چون امانه رک بخری و بپی ازمونی خود
3: بشیوه ویران کراو کس نتانه ریج خواه خوی لدوی کورونا و
2: بله
3: برنامه خو خواردن و حلسو کود هموی تیک چوه
2: بله
3: اجینا بونمونه امد پیالیم البته اما توی جنوی لسر کراو روش او همو وزیعات دریا یکی لسر کان که ور یکده ارزه
2: بله
3: ارز ور یکده با روش که رو بابلین تیش خوریت خوارو ارز ور یکده
2: بله
3: ور یکده
2: وای
3: خزنیه که بشو ایاتو که سودی لیبینه اوانه کوا خوتون
2: والا بالضبط
3: اوانه کوا خوتون وزور اگرن بلام تو هالسی بیانی پنج بیانی بخوی. آله اوانه کوا خور کوتو خوتون لشیم قرص بی.
2: عجیب. هر حال جسی لخوازانی ایلاکی.
3: بله. کوا تش شحن بونه وی جست و میشک تنها لشواهی.
2: و اکید. دور رایش. کجی میتونه خوی ما مصا؟
3: ولی من هولم دائما زوب خوام.
2: اچیت ها اودیدو آنزا.
3: باور نه بدگمان.
2: اگه میوانه هبت.
3: ایتر لوانه باور که جاری واحد ساعت ده اگر بخوید ساعت دو هسته تیرخو بوید فول شحن بوید
2: وای بالضبط او تجربه من هی ماموسا
3: بو هر موضوع که اویه
2: وای
3: او زیه که ارز وری گتو ایات و تولو که تا که خوتوی وری
2: مرتا کهوید اکید والا راست زور تجربه من هی جاری واحد
3: بتایبتی بو منال
2: بله راست
3: بو منال تا حدی بیس سال گشل شوایه کلش پال کوتبه فکر کن همون جیابو بنا ولی یکتر دور کوتبو بنا ولی یکتر گشل شواهی بتعبتی آوانی کوا گشیان کما دو تبینی زور گرن یکم شکر و سردی به هیچ شواهی بکار نیانن به هیچ شواهی لمالی آنان بی دوامش هول بن منالكان يعني زوب خون
2: زوب خون
3: يعني دخوت بيا زور قرنقه
2: باش انجا تون خمان لسر خوارني بسود وتندروز رابينين انت خمان ومالو منال
3: خوي اما فراوانا بلان تو اتواني كرتي بكيتو
2: بلا
3: كرتي بكيتو شون بينا چن شتيك مترسي دارا لايبل مالكتا على برنامج خواردنتا
2: بلا
3: شكر سادي او روني كوال دواي قرم كردن اميت ابي باباغا
2: بلا
3: اما خواردن نيه اما خواردن نيه اما مترسي دارا او روني كوايليت لدواي قرم كردن ابي باباغا ورا بيخرونا ولا بيدست كري اتويتو روني كي سروشتي اتويتو روني كي سلامت و سرچاوكي سروشتي بي اتويتو بلام روني كنا سروشتي بي ناتويتو هر باباغي يمينتو اي عمل نا دماركانا چي رويا چي دروسا كواك
2: راستا
3: كواتا شكر سادي روني كا لدواي قرم كردن ببي باباغي و بقير ناني سبي خواردني معلبات موادي حافظة
2: وا باش انجا حزا كم كباسي هنديق لا زيانا كاني خواردني نا تندروس ماكر حزا كم توزي كي شمباز لا سودا كاني خواردني تندروس بوبكي بنمونا به سودي بهم بيبلا
3: جاب كويس تبهي ما هو
2: زستانا هي
3: سيريكا بتعبتي لبهي
2: بلا
3: زور كسين دنجي نوساوا
2: بلا
3: دنجي نوساوا دنجي در نايت كوكي كيوش تيه اتر قربو اما يزور نارحتا
2: بلا
3: ناوچی بهه بهاره
2: بله
3: ناوچی بهه بهاره بیکابتوس روزی سه چهار جزایری که چکش های چوله ناودم تعریف بیاب که
2: ناوچی بهه
3: یکسر قرگو دنگش جکان همین نرم کاتو کو کوش که کج نیاوره
2: دبم رباش زور خوشا
3: نه شکر لای باش
2: شکریتی
3: دوشایی تری یعنی دوشایی تو یعنی همچین ازتی شکر کرد
2: بس رونی کنجی
3: کنجی باشترین خوردنه کنجی باشترین خواردنه یعنی حیف تو نان تبه اتر کلیره یعنی خود او نانی که درست
2: تکه
3: کنجی تیانه به یعنی گوه زندیشی تیانه به انجا او نانی که او کلیره یعنی او سمونه یعنی او نانی که خود درست تکه که گوه زندی هر راوی تکه فش داره چه زور فش داره چه زور جوانه زور بنرخه
2: باش
3: اتر رونه که زور بنرخه به طبعتی با پیست
2: رونی
3: کنجی چه رونی گوه زندی پیست جوانه که، پیست نرمه که، خانه پیست ابو جینه تاو، نایال پیست زو پیر بی
2: اگل دوشای شاتی کل یکن
3: بطایبتی با هم نالانه که قبضیان هی، یعن پیر، رونی کنجی لگل دوشایوی تره زور بنرخه، رونی کنجی و دوشایوی تره
2: باش، ما موسا، ای راشی
3: ای اوشار کنجی
2: هر
3: زور باشه، زور بنرخه، بلام توزه لحوینه توزه قرصه بوزستان باشتر
2: او زور باش جوری لاستاد راشکالن جوری زیتی دست کردیتی اکرد
3: اوش والله اوه ترا بچی اکش فکرد اخر گناه تو یعنی راشی درسته که ابی بس کنجی اکه بی بر رانی تی اکرد
2: گله برچه های خود تدرسی کن اوه زور باشتا
3: امیان حیف توانه
2: وای بالضبط شانی هنگوین
3: ای
2: بسی سودی اون باب که
3: هنگوین
2: کسبان
3: جا چی باز
2: نیه؟ جا چی سود نیه؟ جا بو چی باز نیه؟ جا کام درد نپرنه؟
3: خواه وصفیه که فیهی شفاء للناس
2: راسته
3: فیهی شفاء للناس بلان باور بکه هیوا هیه علیه هنجوین و شکر فرقی چیه؟ اما کفره هنجوین خواه وصفیه که فیهی شفاء للناس بس هیچ نخوشی چی نکرده هیچ نخوشی چی جا نکرده تو تنا او نخوشی او نه فیه شفاء للناس بلام زانی چون بکاری بینی بلام بس شکر نکرده او کبلای فیه شفاء للناس ایتو تو چون اقصه
2: یکی بلا حقا هنگوی مکرین لگل چایا ایتلم ولا هنگوی نو چاب خوی
3: اگر پید بلیم سی سالا من شکر ناکم و ناو چاکم او
2: ای چی بکاره هینی ما مصا
3: هبو هنگوین نبو دوشاوی تره
2: ای خورمای لگل نخوی خورماکش والله جار جار
3: بو شیرین کدنی چاکه آلم اجنا بو چی خورما خو بچاو لجاتی شکر انجا سودکان انجوین نجمره نجمره
2: راستا
3: سودکان انجوین نجمره باور که اگر بلم پیر گنجا که تو باور بکن چون که بینی اوما بینی اوما دستی کردو به انجوین خواردن اتوان بلم چندین سال گراوت دواو اتر باسی چی بکی یعنی؟ خواه
2: مصاحن گنگرانه که لفظاره
3: باسی چی بکی؟
2: والا راسته
3: بلا ماخر کام هنگوین؟
2: اوش گرنگه بگو من راسته
3: براستی او امانته چی زور قرصه تو هنگوین راستقینه درخوار دی خلق بیت شکراوی تیانه بی شکراوت بکار نه نابه بو هنگه کت سردید نه ابیته ایوای سردی هاته سردی بی به هنگ که که برو سوی ها خساره بی اوی بودانه خورمه بودانه به هر حال بلام سردی و شکراو بو
2: وای بداخو
3: بداخو
2: والله ایتر نزانی باور با چی بکی کاما اصلا
3: انجا تبینی چکا
2: بله
3: زور کسی حزکا با شانکه و هنجوین بخوا
2: بله
3: هلبتا شانی هنجوین است درست کراو هی هنگوان اچه شانه چی درست کراو دانه خو مشته چی سروشتی نیه
2: وا.
3: دانه بای هنگکه هنجوین نخواو بیکا با شانه نه یکسر شانکه حاضره یکا تنوی ام شانه نبه بخوره
2: ام شانه نبه بخوره
3: تنه هنجوینه که درکه پالاوته که شانکه نبه بخوره
2: باش ای هنجی ریوشک
3: اوش خواه وصفیه که التینی و الزیتون یعنی چی او التینی و الزیتون خواه لقرآن وازم حود جاری هنش در باس زیتونی کدو بلا میک در باس زیتونی کدو
2: هنجیری کردو
3: کواتا یک به حود یعنی یک به هشت هنجیر و رون زیتون تکلاو که درمانه چی زور بنرخ داره چی با چی؟ با دنیایشت با تایبتی با جستا با التیابات با رخوالا با زاکیره با دنیایشت اجگار بنرخه
2: باش چون زیتی زیتونی اصل عادلی تجاب که اینو که قیوم لبرو کسودی که تندروسی زور باشی هی براستی
3: رون زیتون چون که اونده بنرخه لولاتانی شا
2: اتوانی آب خوید ماما سایگان
3: لولاتانی شا تجارت چی زور زخمی لسره کری
2: بله
3: تزویره چی گورشی تیاه یعنی لزور بی ولاتان تزویره چی گورشی تیاه کری رنگی تیه کری تونی تیه کری آخه جوره تونی چی هی رون زیتون
2: بله
3: جوره تونی چی هی هستی پیه کی که خوید قرقد اتو زینه تو که اشیخیت سلازه درگای سلازه که امید وکو سو وکو بفری لیت رون زیتون راستقینه
2: بله بله
3: مگر بم بز بم دور رگای تعقیب کنم
2: بناسته تو
3: اجنا رون زیتون درمانه
2: وای باش
3: بس که تزویر کریت
2: راست ده سلاد نیه ما مسا گرفتی کی تر هي خلق زور بدسی و انا علینه اویش لکاتی خواردنا تو زه توشی دلک زیبیت دلک زیت چی چاره سره بوی
3: اوانی کوا تر شلوک جان هيا
2: بله تر شلوک
3: به تایبتی به خواردنا تر شو سردکان
2: بله
3: به تر شو سردی با پارزی ل تر شو سردی بکا لبهاراتکان نترسه وای کوا ترشلوچه لبهاراتکان نترسه لتونیکان نترسه په تایبتی میخک نیو کوچکچار روجی جار دو جار تاسه جار له دوینان
2: بله
3: رازیانه بهمان شیو زیره بهار بهمان شیو اگر په تایبتی ورجی هه
2: بله
3: جاتره بهمان شیو پونګا نعنا امانه هر همیان دجی ترشلوک لا مان کاتاج هر سیش چالاکک
2: زور باشا ا اوانی که تاریخ وینیان برزدای ماموسا اوش گرفته یکی تره
3: تو ابیل پیش و ری لو چوری خطره بگری که لمالکه تا هی که اچه تجسته تو
2: بله
3: آیا لمال و نان خوی یان لدره بداخ و من وازانم زوربه مطعمه کان چشت خانه کان کامر رون هرزان به او بکاره یعنی حقی اوم نیه که کابرا چون علی وجدانی قبول ناکه رونی چی خراب بکار بینه لخوارد نکه یا
2: بله
3: و کوتوم اورونی کوا امیت له دوای گرم کردن امن بالغ خو لمالکتا نبی نشچیت چشتخانه بی خوې ک امیت
2: و
3: بیت شو نشچیت کواتا رونک قطعک بیبر او یک دوهم لبهارات مترسه ک دجی چوری شکل ناو د مارکانی لشا سرکه خوردن سرکه سی خو مالی سیر خوردن جاتره بهاراتکان لیمو بچوکلاو سندی امانه هر همیان جی چوری شکل لشه
2: باش کا قیو انجا حزکم هند یک باسم لا نخوشکان صوفان بوبکی که ایش گرفته و خلق زور بده سیو نالنه انجا چی زور باشه بوی
3: خوی که علی صوفان یعنی کم بونوی لنجی لجنگ کانا
2: بله
3: یعنی هر نمانی لنجی لنا جنگ کانا زور جامانه کلینجه زور لینجه بون مونا دولمنترین گیا بلینجی ملوخیه
2: ملوخیه
3: من زور جار هولم دا ایشی بوبکم بیناسینم که خلق همی بیناسی و همی بکاری بینه لهم مالکه هبه هفته جار دو جار بیخوا
2: بله
3: لشار زور پیلن مرکوجا بداخو جوتیار هاله چشو
2: فریه
3: ام مرکوجه زور بنرخه زور بنرخه بو نقص فیتامینات بو کم خونی بو آنی که ها چشه لینجیانه بو آنی که ها مترسی لیدانی جلتیان هی دل با قوته که اعصاب با قوته که بطایبتی بو لینجی جمگه کن بو قبضی حتی بو خموچی بو دنیای شد ده گناهانی جایوا با جای چی زیان بخش سیری بکوی فری بی هیچ جایی چی نگه دل سوده کنیا بو لینجی جمگه مره کجا اجگار بنرخه شهر زور پرا داشت
2: رانیو
3: بتوان و امانه داشت کان داشت بابلین او دارکان و ناو بیستان پرا
2: باشه ما مساتو سالانه سردان یا او جگه نکی که ایتر هسته که که ایره هموی جادرمانی سروشتی و بابت تکانه بو چو چی زور
3: من جوا چوشم چی چو سودی اگه گینم بخلق هیچ
2: تو باش ایناسی توانه جا کن
3: باشه من زور زر حولم دوابون مونه ام مرکوشه بناسینم
2: بله
3: بله هم بداخوه یعنی حیفا کل بازاره هی لای سوزف روش کن نخیر کاتش تانه نصرا خلق بکر یعنی زور بدگ من زور بدگ من بله هم برو با اولات عربی کن همو یعنی ایناسن همو یعنی بکر یعنی
2: بله
3: ای کاتش سوری چا کلی بیانه
2: راستا
3: بطبتی با لینجی جمگه لدوای اوه بامی باشه تولکه باشه پلپینه باشه
2: سروپیه
3: سروپیش آوکه زور باشه هیچ زیانه چی نیه بخواه
2: راسته باش دست خوش مانسا
3: بله بیرم نچه
2: باشه
3: مساج کردن پیویسته مساج کردن با جمگه همون روژک پیویسته زور پیویسته ایتر بهت رانه که باش بوا رانه کنجی، بادم شیرین، زیتون، یوزندی زور بنرخه زور چاکه
2: باش خوشتن به آوی سرد یا خود به آوی گرم سود و زیانه کنیم پی بله به تحبتی لورزه جاوزه کنم
3: با نمونه که زور بچکوله بایی بیتا ولامک با زور کس
2: فرمی
3: لولات سرده کن با نمونه علی روسیا
2: بله
3: سیری پیستی ده مچه هم که زور بتاوه
2: وای
3: زستانیان زور سرده با آوی سرد آوی سردیش زور بکاره یعنی که حتی بله آوی سرد زور بنرخه با پیست به تایبتی با پیستی دموچاو با ایتر با همون جسته
2: راسته
3: اوانه که ها سرما بردلنین به تایبتی زور پیسته بایان
2: راسته باش دست خوش شما موسا
3: اینجا
2: ماوی او چند ساله که ایش کردو چی زور دلخوشی کردو اینجا پیم بله او کاتانی که نتیجه باشی چار خوازکانیت اولا زور دل خوش تکوانیه او هستی که تایبتا
3: زور زور نکم
2: راسته
3: زور زور به تایبتی هنده شد هیه که ابیستی تاو چار سر کراوه زور خوشه به تایبتی هنده نخوشی چون علی کل رگکانی تیرا چار سر نکری بون مونه برینی معیده آخر برینی معیده که برینار و خوانی لیت اما زور قرصه چندین نمونه هم هیک چار سر کراو
2: ای ماشاءالله
3: سپاس بخوا
2: الحمد
3: یان بون منسری رونی بنشتتال و رونی برمیوب کر رونی پروپولس
2: بله
3: کرته چنا فرتک پیانو تو ابیم قاصه ببرینو اسقانه ک در کوتبو اسقانی قاچی در کوتبو
2: بله
3: تنها بر رونی پروپولس رونی برمیو لگل رونی بنشتتال
2: مساجی پیک
3: من یکی نبر
2: ای
3: هات او بود اسخوش
2: ای تو خوا
3: ایتر نمونه ای لو بابت
2: راسته زور زوره زوره راسته بگو من
3: یعنی نه بس نکره زور شد زور شد
2: راسته دست خوش ما مسایین سپاس تکم زور خوشحال بوم که لگل معنی اعماده بوی سپاس ایشالله هر بمینی به تندروز باشی و بلشی ساخ انجا
3: با هوایه بتوان سوده بگیین ببینه
2: ایشالله ایشالله ما مسای پروگرامی تیش معنی به وکو خوشد اماجه و پیکر لسر توزی بابتی تلق ساخی
3: حتی مرکوجه بسر نتو برنامه کی بکن
2: باش بسر چاو ان شاء الله
3: استكاتيتي
2: لتن هفتي ايندا ان شاء الله دس بيكين
3: باشا
2: زابور دي واجي مي انا كان مي حزك ما جايكم بوكي فرما مصيان دس خوش جعفر مي بي بولاي من بو ايران دس شاو خوش بيو زور بخیر به سر چاو گورت کردم زور سپاس سپاس تکم بله خوشیستان سپاس کابینت بامو سپاس با مامو سپاس با زنیاری کنی انشالله به هیوه این که اوش سوتان ورگرد بله و تن دروز باش و لش تاقبن دست خوشی زورم با هاو کرنم کاتی که خوش با همو لکو خاطر نگم
4: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kan ixak. Peywendi bkin bejmara mobaili 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 88.7.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو ناوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخته بنيات منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

بلرزو لرزو لرزو شنگ بلرزانا گل گل که دوری سرد پخش پریشان ارجوانا و مهربان.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: بینرانی عزیزم کاتتان باش لازمونی چی نوی تلفزیونی خاکا لبرنامه استودیوی خلق امار سکمان سه میوانی ام تلفزیون و ام برنامه این پیکا و گفتگو در باری بابتی چی تایبت من دوب سپور یکین که پیوندی راست و خوی به جیانی سکتری کلتور و هیا جگلی همو میوانه که این تریش کردین هر کسی هن لبابتی بسپوری خویا پیکا و خویان هم میوان هم پیشکش کردن و پیکی شو گفتگو در باری بابتی چی هستیار کن بایم هم رو قصه کردن لسر دنیای سینمایی چکل لعریش گورکانی که نیواندی کلتوری و نیواندی روناک بیری کردیس خوی پیو سرقال کرو دستو پنجنر مکاله گل هندگ دیار دینوی که حتو تناو دنیای فلم سازی کردیو بیج گلوی که کای اکادیمی وردور دا خریک گشا کالم نیوانده دا لگلوشا فیلمو برمینانی فیلم هدی هدی هنگاوانه ایتی بچی آراسته کروا و چون کارکا و چنگ نزی که بیتولو آریشانه که کردواری حیاتی و پیویست سینما و کوکایی چی بهیزی پیوندی و گیاندن بچی تناوام آریشانه و امروم گفتو گویا که این لگل هر دو برزان ما مستاه هوراز محمد هلگری برانامه ماستر لکومل ناسی و سینما لگل ما مستعر رجا خلکاری ماستر لبواری سینما منیش دکتور دلشاد مصطفى حلقری بروانامی دکتورم لبواری سینما قصه کردنیم امرو لسر لیو دست بیکین آیا استا کردستان قناغی که تیه پراندو که قناغی سرطای ناسینی فیلم و فیلم سازی بو چونه تناو قناغی که ترو که ایتر فیلم ورده ورده برهم ده اخون فیلمانی که لرشگاری امروی برهم دهن چونن گشتونه تا چو ایت پیوندی چیان لگل خلکا هیا برای که برنامه که من نای استودیوی خلقه ایمش قصه لسروه که چون سینما اتوانه ببه ببشک لخلق چون سینما با کوی که هنری چی جمعوریه و همیشه ها پیانا سکراوه که هنری چی زور جمعوریه هنری چی دست بجر نیو که هنرکانی تر چون اتوانه ام پیوندیه تندرسته لگل خلقه درست بکن هیوادارم بتوانین لیره و گفتگوی چی جدی و باش بکین و سوده کش بگینی مامساوراز بخیر بی
1: بانی باش دکتور جان
0: بانی باش هیوادارم بتوانین لیو دست پیب کن ام فیلمانی که است برهم ده فیلمی کن پیوندیان با عریشکانی خلقه و هیا خود بشک لوانه بانگشی اوه کن اما بشک لو کلتورا روزانه ای که خلق لیوی نزی که
1: پیروز بایل خاکه کم بو ام برنامه باشه ان که هر لسرتا و نوی نو استودیوی خلق و خلق زور زور گرنگه بید خوی لباری خوی او قصب که سپاس بو پیشه که گرنگی که لباری کشکانی سینما علم روی کدوسانه برستان پیش کشتان کرد دکتر جان اگر بگرین او با سرطه کن ار حزکم پیوندی سینما و خلق باس بکم و انجا برین او مسئله که لسرطه سینما که دروزد بو یک شکل کشکانی او بو لردکان دولمنکان سرمایدارکان قبول یا نا کرده یعنی اما لبروی هی خلقه چون ایم افچین لشوی نگدانیشن که خلق تیعه دانیشه بلا مورده ورده هیزی سینما و ای کرد هموان بو خوی را کشه بوی لبنرته و سینما هی خلقه بلا دوائی ابی بزانین خلقیش بکام تعریفه بکام پیناسه و ای پرسیاری او بکین ای سینمای ایم لراستیا بتایبت باسی باشوری کدوسانه کم توانی ویتی ببی با اوینیش راستقینی جیانی کمالایتی خلق یانشتی چی تره البته ابی ما لیرو به وردکاری به هاوکاری برستان و خاطر راجا ورده ورده برای ناو باز کردنی فیلمکانی شو اه فیلمکانی ایمه که امسالانی دوائی برهم هاتون رفرینسکانیان جیانی واقعی کمالگا خوی بوا یا رفرینسکانیان فیلمی تری ولاتانی تر بوا که ببروی من اوی که الیسا ادعا کری بناوی فیلمی کومرشال یا او فیلمانی که زیادر ما بستیان لوی بینر راب کشن بنا هولکان کل راستی اما کار هر گرنگا که و دست خوشیم هی بو همو او هاور فیلم سازانه من که بم جوره بیره کنو که فیلم ببی ببشیگ لجیانی خلق واته اما فیلم کان من بطنیا قتیز نمینه لفستیوالا کانو لرفکانی بره برایتی کانو لهند شوینی تایبتو بطنیا با نخبه بی نخیر براستی پیوست من باوی که فیلم کان من ببی بجیانی خلق بلام الی رشو حق مانا پرسیاری بکین او فیلمانی برهم هاتون آیا چون بون باسی چوی جیانی کمالایتی ایمان کردوا ابی بچاوی که رخنیه و لمسرت آیا سیری مسئله که بکین تا بتوانین پیشی خین برو قناقی که تر کرنگ دوائی لورده کاری زیادتره بتفصيل بچینه ناو ناو رجی امانو روژا خان تو پیوه مثلا ام فیلمانی که یستا هن چون باسی جنیان کردوه چون باسی کشکانی کمالگیان کردوه تو سر انجلن باری بچیه
2: لراستیه لن سالانی دوائیه کمالک فیلم برمین ری که اوانی کل پشت برمینانی فیلم کانون یا خود کمپانیا کان یا خود کمپانیا پروڈاکشن کان پیوان لپشتیانون اما من همیشه پیش جوی دست کن بقصه کردن اوشت راست کمو برای نیه برای جنان و برای پیوان بی برای گه برای انسانه که عنم هر دو رگس پیکوا شتک بر نپیش و کایک بر نپیش و که هر دو کانون را عتیب کن باید لسینما گرینگ که هر دولا نون را عتیب کن نون را عتیب کنیش بتنیا با اونا به که جنان ل لکاین و اندنا به دقتانه یا خود بتوان میکب یا خود عرایش با اکتره کم کن لپش تو بون به معنای اوی که جنان بتوان برمیان بن سیناریو نزبن دایرکتر یعنی درهنر بن اما همی گرنگن لوی که چون دنیا بینیک درسته کن که دنیا بینیک به انسان تیاه سنتر بی و جنان رولی کاره انها بی لونیون دیا لیست ها براستی هول های بوی که جنان بین ناو بلام بسیاره که اویا به همان بیر کرنوی اوی که پیوان یعنی بیر کنو فلم برمینن یا خود دنیا بینیکی جاواز یعنی بوی که فلم برم بینن بر لراستی او کتو تسد دنیا بینی و هوشمندی و روشن بینی او کسانی که لپشت برمهنانی فیلم کانون من زور جارکم و منقشانی لین جنان پشن هر کایک هر دوباره کنو که پیانو پیش دروستیان کردوا بوی کاتی که جنان اگر بتوانن برمهن بن بدلنیای ازانن کی حالا بجرن کی هنن ناو ستافی برمهنانکوا اگر جنیک سیناریو نوز بی ازانه کارکترکانی چون کارکتر سازی بو که جنکان رولیان چیه رولیان چیه لبرنه پیشوی حدث رو داو کانه بوی اما زور زور گرنگه نگه اوی بکا برمهنانی اوی نباو بکا لکوملگی امای بو جنه بوی نوانده کانی بلی اکادیمه کان هوشیاری گشتی میدیا رخ راو کانی کوملگی مدنی هموی کارگریانی لسروی که چون کوملگی برم بیارین که هر دور رگزو که یک نوی را تیب کن و تابتی جنان چون که ایم اگر بمانه به اتجاهی که جاواز مانه به دنیا بینی که جاواز مانه به هر نو لکرت و لکعی خوی رنگ دانوی او دنیا بینی به که که سینما بدلنیایی و گرینترین یعنی و کاریگریترین یعنی چون که اتوانی پچه تا زربی شونه کنه و اتوانی دلو بیرکنه و حضری بینه دا گیر که
0: دست خوش روش خان منی شمان یعنی همیز همان گرفت باس بکن که باوی که تا چند گوینه جن گوینه چی راستخینه لناو فیلمانی کلم روشگاری امید برم هاتون لبرای وی بشی زوری فیلم کان وک بحثت کر جن تیای بطنیا اکتره بواری که تری ندراوت یا خود لشونه که ترا راستا رنگن لکروا لپشتی کامیرا و بشک لاو کچا لاوانی که درچوی بشکان فیلم سازین لکولیج کان رول یان بینی و یعنی جورگ لپیگان پیدراو بلام او پیگه سرچانی که باون لیناو دنیای فیلم سازی ها که ناسین وکو سیناریست به یا خود دایرکتر به یا پرودیوسر به تا چنگ جن لمشونانا جی بو تو ناو فیلم کانی امیا جنبونوی جن لو شونانا من لگل بو چونه که روش خانم اوه که جورگ لدید دروسه که دیده چی پیاوانه به بو همو او آریشو چشانی که لناو فیلم کانی امیا درکوه ام دیده پیاوانه خلق داب ری یا بشگ لخلق یا باولی نیوی کوملگا با پیانا سکونه که دا برای لوی که ام فیلم بهی خوی بزانه یا خود ام چشه ام پرسیاره ام گرنجه بهی خوی بزانه و به تصوری من پیوندی باوه باو تبینی که زور وردی ما ام ساورازه وی که باسی لوی کرو تی ریفرنس ام فیلمانه خودی کوملگا که خود نیا یعنی ریفرنس که هی داره وی من وابینم لسرتای یا خود ل او شونه بونمونه فیلم سینمای مصری سرتای یا خود ل او شونه بونمونه فیلم سینمای مصری پیوستی با او بو او پیوندیه لگل خلقه دروس بکات چالش که خود

0: بواری میوزیکن لبروی که تبینی بکی لپنجاکان و شستکانی سدی رابردو شاکاتی که لولاتی چوکو مثل فیلم برهمید ای بینی مثلا گرانی بیرژکانن اوانی که لبیان اما اتوانه پیوندیشی تندرست با مساورازه که خلکا درست که لبروی که ما گرانی با هنری چی وکو هنری چی ملی یا هنری کی زور نزیگ لخلکا و ببینین
1: اساسی بیرکتنو که پیوندی با چی راکشانی خلکا بوناو هولکانی بینینی فیلم هولکانی سینما بستم تو چون خلک راکشید پرسیاره که امه ای چی رو که دوا که خلک بید یعن چی من پیام و گرفتی سرکی فیلم کان لام قناغه او چی رو که کانی چی رو که چاق نیم بوی تعویزی امان با خلق کرد تو ک فالووری زوریان هی رنگ ام دیار ده لسینما ولاتانی تری شاوک برز اما جو پیا هبو بی بلام پرسیاره که اوه ایم پیویست من بوی بچینو بو پنجا و شاستگانی مصر بوی بگین با مثلا پنجا سالی تل بگین با سینمای مصری استا مثلا آیا عمل چوه جیانی ایمه موجوده قصه یک چی باو هیل ناو خوامانه همون چاره گلیم ایمه چی روک ما زور زوره بلام که نزانی بی جاری توا که نیجاری توا چشکه لوای خلق نه با سیره هر خوامان که تی تماش که تی رومانه که خوانی تو اگر رومانه که زورتر بریب که زورتر حزکی لگلی ابروی که تک سری درامه یا فیلم یکی خودی تیا ببینی تو چشکانی خودی تیا ببینی تو زیادتر حسکی بروی سری که و با پیچوانش اگر خودی تیا نبینی تو یعنی چشکان لوایا اگر بزمانی خوبه و گوایا وابی اما کمالگا که تویا ای الو بینه کلینک دروسه به گاپک دروسه به که تو ایت ام بری مثلا که اولو بری مثلا که هاتون ام کلینه با چی پرکنو مثلا لگر رزم مثلا بخانمی جوان لبینی قوسه که که لراسی او نونراتی جنناکا باشا وشت هن راوا دانده و مثلا او هنرمند گورانی بیشا وک اکتر ناید وک گورانی بیش دیسان آیتا باشا طبعا رزوی زور من بو همو امانه هی اما هولین خنوشی اکادیمیان بو مثلا که بکین بو اگر چشیه که خو من بتوانین لنا خو مانا چار سری کینو اما بمانای نقد کردن و رد کردن و اینه بلکو بمانای خویندنوی بی خوینین و بزنین دو خکت چیه دکتر چشیه که تر من هیلم استه اویش بریتیل اوی که امال باشوری کردستان با دیاری کراوی چند شوزارک من هی شوزاری سورانی شوزاری بعدینی که اما دو شوزاری سرکین لو بینشا شوزاری هورامی و شوزاری کلهوریش من هی که رنگ من همو جاره گلم که برای اگل هانیدن لطویلا اگر هورامی بی که برای اگل بعدره که بعدینی که ام دو دنیا زور زور داب راون لیکتری و میدیای ایما هیچ شتیشی ایما نیتوانی و لعنی روحی انسانکانی ام هریما ببستی تو بیکو سینما بید اما بکا چون لیکاتا بینرشی خلچی هورامان و بینرشی خلچی مثلا گرمیانی دورو لای خانقینش بیکو ببستی تو کشی شوزاریش من هی من همو جاره نمونه فیلم باشگی که اکشو کد امینه هنما بیره ورگانی سر برد لسلیمانی صد کسی که سیری کرد بوله بروی اکثر کان به بعدی نیخسه آن کرد که فیلم که فیلمی که چند برزی شد لبران بر آیا مثلا فیلمی پیکری دل که شک بوله و فیلمانی که لسلیمانی به دیاری کرایی بینه چی زور زوری هوا بز لبعدینن هر صد کسی که تماشای کرد اما چشکه یکی اشتر لچشکان من چشی شوزاری شد همو امانه دکتر با من پرسیاری چی دروس کردوا ای بتنیا بیر لوب کینو سینما با کامرشال ارواتا پیشوا ای همو خونه که من بیت سر اوی فیلم بتنیا بو تکت دروس کین وک ایسا خری که وای لید ای اما راستا حزقم تروانی تو بزانم ای اما بتنیا اما من پیوسی اوی تر چیب کین لم دو خیر
0: لراستیا کومالگای چی وکو کومالگای کردی اوندی خمو مینتی و آریشو زامو برین تیایا پیوستی با تایپی که تر لسینما اینک بطنیا تایپی که کومرشال بیل بروی که بشک لوی که خلق ناتوانی او پیوندی تن دروست دروست که لگل ام تایپی لفلم ساسی وکو خود اماجد پیداویا که ام فلم کومرشالانه فلمی کن زور نزیکاتی چین یا راستو خوبر او آریشانه نکون که لناو ناخی تاکی کرده بقدر وی که سینما و که انترتیتمنت تیک راوتا یعنی شوینه که بو خوش نودی شوینه که بوی تو کاتی چی خوشی لیا بری تسرو و ساعتک ساعتونو بخوی و خریک تکا بوی که برای اوان یعنی ام خب

0: Era radioi Haka. 99.1.
1: Radioi Haka. 99.1.

0: 틱틱다가 호호바라 하이스가 원하야라 와쿠자라 타와하라 다카바라 다카바라
1: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك بيوندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان ازيوا گورا ترينو پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونا کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سایلی بالخانا MJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یگ ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا استاده توانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
4: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

مردن لیم گره همشو خو ممرم تا شعری بین بونو جین و لسراب یکم خوین مسوتی بسوزی تاوگو چمیشین و کوا شعری جانی

0: دبي برشي تقومي وجدان تانو برشي تقومي وجدان تانو
1: راديو إيخاك 88.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وایت Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلوریکانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خوانوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی ششم گفتگو لگل صدام حسین ده بلام هلویستی یکیتی نشتیمانی بر را گرتنی یک لینانی شر لسالی 1983 ده هرچند هزو کاریگری سربازی خوی هبو درگای لبردم دانوستان لگل رژیمی صدام حسین کرده و طالبانی باسی اواکاو لو باری واله للاین خو منوا قوناقی کی نوی من لدانوستان لگل رژیم دست پی کرد که للاین ایموا دکتر فواد معصوم دانوستانکانی بر روا برد لکاتک دا للاین اوانوا علی حسن مجید سروکاتی وفدی حکومتی اکرد لدنشتنی یکم دا که صدام حسین آمادی بو پی وتم شتیکتان ادمه که لبردم کردی ترکا و ایران دا سرتان برس بکاتوا وتمان با بیبینین وفدی کردی گشبین بو بگیشتن به چارسری ایجابی و لو باره و طالبانی علی لم دا نستانانه دا گیشتین نیمچار رکوتنه لسر همو خالکان جگل دو خال یکمیان مسالی سنوری کردوسان بو چون که رژم نوی نبو نوچه اوتونومی کردوسان دومیشان جماری هزی پیشمرگه بو عزدوری و علی حسن مجید هاتن بول امن لنوچه سرداش که بارگا کمن لبه بو ریکوتین لسر همو خالکن لنوانیشان دا حلوشان نوی فوجکن یان اوانی پیان اوتن فوجکانی برگری نشتیمانی امانه چند کامل جنگاوری کرد بون هاوکاری حکومتیانه کرد بمرجه هیچ تیگ در حق بر رمزکان یا نکین هر دو خالی سنور و پیشمرگه مانوه بای دوری و تی ورن با بغدا چون که اما لده صلاتی امدانیه منیش چون با بغدا و لغل صدام حسین کو بومه و با آماده بونی عزدوری و مجید صدامو تی من رازیم لسر او ریکوت نامی پی گیشتون هرچندشتی که کم نیا رازی بم بحلوشنوی او گروپانی هاو کاریان کردوین که به منبسی فوجکانی بریری نشتیمانی بو. پرشان لی پرسیم. استا اموی تو پیم بلای چی امینه؟ منیش پیمود. آیا بلینکتن لبیر باوی کشتیک من ادنه لبردم کردی ترکیه و ایران دا سر من برز بکاتوا؟ و تی بلای من لسر بلینی خومم. وتم با اوی لبردم کردی ترکیه سرمان برز بکیتوا داوه کارین هر دو قضای شیخان و آکره با نوچه اوتونومی زیاد بکرین. اوی جوتی من رازیم. وتم با اوی لبرم بر کردی ایرانیش دا سرمان برز بکیتوا او داوه کارین هر دو قضای خانقین و کفری با نوچه اوتونومی زیاد بکرین. وتی رازیم. بلام مسئله خانقین دعا خین تا جنگ کوتایی ده چون که اکویت نوچی چالاکی سربازیه و دوی کوتایی هاتنی جنگ اخریت سر نوچی اوتونومی کردوسن. هر وحا طالبانی وطی سبارد با جماری هزی پیش مرگج صدام حسین وطی اوندی اتوان ریر ریگ بخرین ایم رازین منی جوتم 50,000 جنگاور وطی چوند اوی باوابه پاشان وطی لسر خیرو توقمان کردو پیوتم خور را گربا سر کرده ابی بویر بیو لهیج نترسه. پاشان پرسیاری لباری واده امزا کردنی ریکوت نامکه کرد. او روشی تیه دار ریکوتین سه شمه بو. بای صدام حسین پیشنیاری کرد که امزا کردنکه پیند شمه بی. منیش پیمود با بیخین روشی شمه. چون که برادران لدهوکو هولیرو سلیمانین با اویی ناوی اندامانی انجمنی نشتیمانی عراق پارلمانی اوکات کو بکریتو. حکومتیش را گاندنی واده هلب جردنی دو خسته بو لچاوروانی کاندیدکانی ایمده. اوی جوتی کواتا با روشی شمه بی. پاشان لبردم منده پیوندی کرد بلتیف نصیف جاسم وزیری روشن بیریو را گاندن پیود خوتن آماده بکن. روشی شمه آهنگ هیو جلال طالبانیم لگل دایا. تیگیش تیمه بستم چیا؟ منیش گویم لگفتوگو که ان بو لکاتک دا جاسم غلامی دایا و بله گورم تیگیشتم. طالبانی و تی پاشان با روشی دواتر بانگیشتیان کردین بونان خواردنی نیور رو روشی هینیش هاتن با هتل شیراتون با سردن من. سر لبانی روشی شمه پیوندیم کر با عزت دوری و ولیم پرسی؟ ابو احمد بین بولاتن چون که روژی امزا کردنی رایکوت نامکه بو اویشوتی بله بفرمونو رویشتین لبه للای دروازه کشکی کماری چاوروان من بو گهن دینیا نو سینگکی ووتی اما نو سینگی خوتانو اصراحتی خوتان ور بگرن من اچم با اوی برادران بینم با امزا کردنی رایکوت نامکه بلام ای رایکوت نامکه بکردوا امزا کرا طالبانی او رتکاتو اله پج ماویگ دوری چون رویشت هروانه هاتوا ببی طاقتی و بسردی و لپج میزکی و دانیشت. منی جلیم پرسی چی روی داوا؟ اوی جوتی برادران الین خالکی کتایی ماو ابی چار سریب کین. لیم پرسی لباری چ خالک و قصاکا؟ اوی جوتی مسئله برای نشتیمانی و ابید بچننو برای نشتیمانی و پیمود با سروک صدام حسین وطی ایمه بدری جایی دو سال لگل شویع یکن و تویش من کرد با اوی بین نو برکوا با لگل برایان اجده مبستی ایمه بو یک سال گفتو گوب کین. هر وحا طالبانی وطی بلام من هیچ کردانوی کم لیه نبینی زانی بو من که وفده کی سربازی ترکیه او روژه سردانی بغدای کرده بو منیش پیمود ابو احمد دیار ترککان رکوت نامکه انتیگ داوا چون که ایم ازانین که ترکیه نایب حکومتی عراق هیچ رکوت نامه اک من لگل دا امزاب کاد تا ما فکن من بدز نهینینو با پیج کردی ترکیه گوشارین اخن سر نوک ایم داوی ما فکنین بکن. وفدکی ترکیه هر رشی اوی لحکومتی عراق کرده بو که اگر رکوت نامکه لگل یکیتی نشتیمانی کردوسان امزاب کن او جمو جولی هاوردو هنرده کردن را اگره. ترکیاج دروازه کی حتن ناوی جوره ها کلو پلو هنرده کردنی نود بو لکاتک دا گمارو همو درگکانی بر روی عراقکان دا داخسته بو. دوری جولامی دا موووتی نفرد دا ترککانو او کساش که هنانی بو ایره. هروها طالبانی ووتی. دوری او ریلی داینو ووتی تکم وایا. دانستان لنیوان من دا کتایی پینه ید. منی جوتم نا کتایی پینه ید. پاشان داویلی کردین که شرط از پینکین ووتی تکم وایا شرد از پینکنوا. منیش پیمود ایم شرد از پینکنوا حتا سپای عراق لجنگ دا بیو سرقالی جنگ بی. دوی اواج کارکه بو ایو اگر ریتوا که ما فکن من پی ادن یا خود شرب کین. اوی جوتی سپاس بو ام حلویستن اجتیمانیو امیدوارین حل بشردنی پرلمان من لیتیگ ندن. منی جوتم ایم دزور ندین مسری حل بشردن اگر ایو نمانو رو جنو نین نوچکن من. چون که نوچی ازاد کراو من هبو اویش بالینی داینه نین نوچکن منو. هروها طالبانی ووتی بمجورا ام خلیدان استان کتایی هد. دوی اوا دلنیا بوین لپیش بینی کن من. اویش او بو وفدکی ترکیه هر رشی اوی لحکومتی عراق کرده بو که رگی نیوان ترکیه و عراق دانخو حکومتی عراقیش ملکتشی هر رشکی ترکیه بو لبالینکانی پشگز بوا. ایما کاتی الین حکومت اوام بسمان صدام حسینه. پشن ولایتی گرتوکانیش بالینی اوی دا بو با عراق که رگنه دا ایران خاکی عراق دا گیرب کاو رجمی صدام حسینیش امینه تو و ناگوره. اما جوای کرد لخویان دلنیا بنو باو پیاج هستیان باو کرد که پیویسیان به امزا کردنی رکوت نامکنیا لگل ایمه دا. بلام چی ابو اگر روژی پیان شمار رکوت نامکدن لگل حکومتی عراق امزا بکردایا. هر وکو صدام حسین پیش نیاری کرد. واتا بر لگیشتنی وفد سربازیکی ترکیا. ایا پابند دبون پیوی

حکومتیه خود رشم چی اوه؟ بلان به شوی که رها دلسوزی صدام حسین بو ده سلاتی شی سنوردار بو لبروی هیچ بر ریاری کی بدز نبو چون که بر ریاری کوتایی لهمو کارو بارکنده بده صدام حسین خوی بو هروها طالبانی رونی کتوا اوانه زورتر رقیان لکردو لسرکردهتی صدامی ده لدجی کرد دنه انده ده علی حسن مجید اموزه صدامو حسین کامل زاوی صدامن طالبانی اما جبو اواکد که ایک اگل مترسی در ترین خالی لعوازی صدام حسین اویا کبیر لزامن کردنی دراو سکانکاتوا لبرانبر اوی ما فرواکان نداته کرد تیبینی بکا لر رکوت نامی جزائیر دا شطل عربی لدست رو لپیناوی اوی شای ایران دزل ارمتیدانی شورشی کرد حل بگریو ملکه چی هر رشکانی ترکیش بو با اوی رازیان بکاو کرد بخن کینه لبری اوی بایغ با فاکتری نو خوب داو گلکی و هاولاتیانی و ولاتکی رزگر بکاو اوتونومی بدا با کردو بلینکانی جب جب که که پیدا بون دزبردار یانده بو با بیگانه هر و هاوتی اگر ما فکانی بدای با کرد که عراقین او عراقی بدور گرد لدز بردار بون لبشه که گوری شطل عربو هندیک خاکی ایرانیش هر وها گلی عراقیشی بدور گرد لجنگی عراق ایران که به صدان هزار للاوکن منیتیا بون قربانی و جرخانی آبوری و ایران کرا او جنگی که صدام حسینی راکشا بوداگیر کردنی کویتو انجامکشی او بو ولاتانی هاو پیمانان عراقیان بردومان کردو گماروان به سرده سپند طالبانی ام خلیدانستانکان و وصفه کد که سرکوتوترینیان ابو گربه انجام بگیشتای و اله ام خلیدانستانکان گیانی راشکاوی به سرده زال بو گربه انجام بگیشتای و اگر صدام حسین جدی بو آیا او عراقی لزور کارساد اپارست چون کلام ریکوت نامه دا باسی کرکوک من کرده بو صدامیش راشکاوانه بو لگلمانو وک طارق عزیز یا خود علی حسن مجید نبو که خویان بده سوا ندادو پیت شوپنه انده کرد لکاتک دا صدام زور راستو خوبو هروها طالبانی لدرجه قسکانی علی صدام حسین ایزانی من خلکی کرکوک مو او تاریم ببیره نایوا که لحولیر پیشکشی کردو تیدا لبوردنی بودر کردم چون که بنامال کمن که طالبانیا پیشوازین لبابو با پیرانی کرده بو که تیگ لتکریت و حالات بون بو کردوسانو به گوری قصی او دو سال لدشتو دولی کردوسان به ریز و جیاون با او با پیرانی صدام بوی او ناوی کردوسانی لناچانه نبو که بنامال کمنی تیا نشتجه بو بنامال کشمن نشتجه کرکوگ بو لباشوری قزای داقوق امجمانی اویا دانی با وداناوا که سنوری کردوسان لوی و دست بیکد. اگر بنمالک من لنوچی آلتون کپری نشته جیبوایا او سنوری کردوسان هر بپی دان پیانانی او لآلتون کپری و دستی پی کرد هر وها دوپاتی کرده ووتی با کورتی اممانی اویا کرکوگ اکویت چوارچوی سنوری کردوسان و بگو من او امرای منی بیسته بو که لیکی لخولکانی دانستان دا درم بری بو. بای پیوتم که که جلال گوه بگرم. من نالم کرکو کردوسانی نیو ناجدم عربیه. کرکوگ عربی نیه. بلام شارکی عراقیو من ازانم که کرکوگ ابیت فاکتری آبوری با جیابونوطن لعراق. من نالم ناسنامی کرکوگ بگارم بلکو پروشی اوم که لعیوه عراق و یک پرچه نشتیمانی جانب نوا. لبر اوا من رازینیم بخریت سرسنوری کردوسان بلام رازیم لسر او مرجانتان که پیوندی دارن با اصحایی کردنوی بارودوخ لکرکوک وگ گرانوی ناو کردیکانی گرکو شقامکانو کرد راگو زراوکان بگرینو بوناو چکانیان لکرکوکو گرانوی کچ پیکراو عربکان با شارکانیان لناو راستو باشوری عراق پاشان اداری کرکوک هاو بش ابه بایا اگر پارزگر عرب بی او سروکی شاروانی کرده بیو اگر بر روبری اصاییش عرب بی او بر روبری

0: بی پولیس کرده ایتر آوا ایم جوت من باور رازین. بی سرانی برازی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیرواریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد.
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: یلدای یار دیجورم شم کدیدم دورد تو بی نورم شم دلم وک حاکمی معزول خربان خلاتی وصلی توی منظورم شم
1: دلیش مایل بدیده
0: دلیش مایل بدیده ای توی بویا لمن وحشی و رمیده و دورم شو که توی شایی کج کلاهی دیده مزدم چباکم قیصر و فخفورم شو
1: لخو هل ساویا آلوز چا
0: همیشه وای یا مخمور امشو سرشکم نخشی چاوی تو دکیشی کجیم سردارکی منصورم شو مسلمانان
1: مسلمان
0: دپرسن حالی نالی لکنجی بی کسی مهجورم شو.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل د سولی ویووا کو ازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر رګ برانبر درګای پارکی هواریشا استابو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لګل سنتری بازرګانی سولی ویو د افیس نو یکمان پیژوازی تن لدکې متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نواتونو پوینزیک

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج